0: Luonto kärsivät yhä enemmän vesipulasta. Syypäitä siihen ovat vuosikymmeniä huonolla tolalla ollut vesivarojen hoito sekä makean veden ekosysteemien rappeutuminen. Joet ja kosteikot kuivuvat ja pohjavettä käytetään kestämättömällä tahdilla. Jos lämpötila yhä nousee ilmastonmuutoksen takia, on todennäköistä, että Euroopan vesivarojen ehtyminen jatkuu. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tällä kertaa kerromme, minkälaista yhteistä vesipolitiikkaa Euroopan parlamentti on ehdottanut.
1: Merkittävä osa Euroopan unionin alueista ja väestöstä kärsii vesivarantojen kuormittumisesta. Euroopan ympäristökeskuksen mukaan 34% EU:n väestöstä ja 40% EU:n maa-alueista kärsi veden niukkuudesta vuonna 2022. Veden niukkuudesta kärsivät erityisesti Etelä-Euroopan maat, kuten Espanja, Italia, Kreikka, Kypros, Malta ja Portugali. Kriisi on kuitenkin leviämässä kohti pohjoista ja vaikuttaa jo alueilla, joilla vettä on aiemmin ollut hyvin saatavilla. Vesipulalle on useita syitä, kuten veden liikakäyttö maanviljelyssä, veden saastuminen, ikääntyvä infrastruktuuri ja ilmastonmuutoksen kiihtyvät vaikutukset. Ne aiheuttavat yhä pitempiä ja useammin toistuvia sateettomia kausia. Euroopan ympäristökeskuksen tuoreen raportin mukaan vain 1/3 Euroopan pintavesistä on hyvässä kunnossa. Niiden suurimpia saastuttajia ovat maanviljely ja hiilipohjainen energiantuotanto. Veden niukkuuden taloudelliset vaikutukset ovat valtavat. Euroopan keskuspankki varoittaa, että kuivuus voi laskea euroalueen taloudellista tuottavuutta lähes 15% ja vaikuttaa maatalouteen, tehdasteollisuuteen sekä energiantuotantoon.
0: Euroopan komissio on ottanut käyttöön monia toimia torjuakseen pahentuvaa vesikriisiä. EU:n vesipolitiikan kulmakivi on vesipuitedirektiivi, joka hyväksyttiin vuonna 2000. Direktiivissä vaaditaan vesivarojen kestävää käyttöä ja suojelua. Jotta direktiivin tavoitteet saavutetaan, jäsenmaiden täytyy ottaa käyttöön vesienhoitosuunnitelma sekä kuivuuden hallintasuunnitelma pilantumisalttiilla vyöhykkeillä. Lisäksi komissio on asettanut säädöksiä, joilla edistetään veden kierrättämistä maataloudessa ja puututaan vuotoihin vesihuoltoverkostoissa. Tarvitsemme kuitenkin lisätoimia, jotta voimme puuttua ongelmiin, jotka uhkaavat vesivarojamme. Euroopan ympäristökeskus korosti tuoreimmassa raportissaan useita kiireellisiä toimia, joihin olisi tartuttava pikimiten. Esimerkiksi jo olemassa olevia direktiivejä pitää noudattaa tarkemmin. Lisäksi täytyy muuttaa maanviljelykäytäntöjä, vähentää saasteita ja ennallistaa ekosysteemejä. Veden niukkuus ja kuivuus ovat Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan kirjattuja painopisteitä, ja ne onkin huomioitu EU:n tärkeimmissä ilmastostrategioissa. EU tarjoaa myös taloudellista tukea jäsenmaille ja muille viranomaisille, jotta ne voisivat reagoida veden niukkuuteen ja kuivuuteen. Esimerkiksi Horisontti 2020 ja Horisontti Eurooppa puiteohjelmien kautta eurooppalaista tutkimus- ja innovointirahoitusta on myönnetty jo yli 300 hankkeelle.
1: Euroopan parlamentilla on tärkeä rooli vesipolitiikan määrittelyssä. MEPit ovat korostaneet, että tarvitaan kattavia strategioita, joilla torjutaan veden niukkuutta. He vaativat investointeja vesi-infrastruktuuriin ja ympäristölainsäädännön tiukempaa valvontaa. He haluavat myös, että edistetään kosteikkojen ennallistamista ja muita luontopohjaisia ratkaisuja. Parlamentin tuoreessa selvityksessä korostetaan vesivarojen suojelun tärkeyttä ei ainoastaan kansanterveyden ja ympäristön vuoksi, vaan myös energiantuotannon, maatalouden ja ruokaturvan varmistamiseksi. Parlamentti vaatii myös, että luonnon ennallistamista koskeva laki hyväksytään nopeasti. Lailla on tarkoitus ennallistaa rappeutuneita ekosysteemejä, lisätä maaperän kykyä pidättää vettä sekä pienentää tulvariskejä. MEPit ovat vaatineet myös sitovia vesitehokkuustavoitteita, jotka kattaisivat kaikki vedenkäyttötarkoitukset. Lisäksi ovat painottaneet, että tarvitaan lisää EU-toimia

0: sisenemisluba ning impordiload ja lepingud jäeti pikendamata. Leedu jäi aga vaatamata impordiembargole oma seisukohale kindlaks. Seepeale hoiatas Hiina ettevõtjaid, kes kasutavad Leedust pärit kaupu või sisendmaterjale, et ka neile võidakse sanktsioone kehtestada. Mõni kuu hiljem teatasidki mõned Saksa ettevõtjad, et ähvardused on täide viidud. Survestamisele on omane, et see toimub nii-öelda kaadri taga. Riik ei tunnista tavaliselt meetmete rakendamist ega nende seotust oma huvidega. Sellest tulenevalt on maailma kaubandusorganisatsiooni sarnastel ühendustel survestamisele kui mitte võimatu, siis väga keeruline vastu astuda. Kuigi Euroopa Liidu uus survestamisvastane õigusakt ei ole suunatud otseselt Hiina vastu, aitab see liidul toime tulla selliste probleemidega, nagu näites kirjeldatud. Mida survestamisvastane õigusakt sisaldab? Kõigepealt on selles defineeritud majanduslik survestamine. Seejärel on antud Euroopa Liidule luba survestamise vastu midagi ette võtta, kui liitu mitte kuuluvad riigid ähvardavad survemeetmeid kehtestada. Samuti on paika pandud survestamisvastaste meetmete kestus. Selle üle, kas tegu on üldse survestamisega, otsustab nõukogu. Vaja on kvalifitseeritud häälte enamust ning hääletusel võetakse arvesse komisjoni ettepanekut ja kogutud tõendeid. Survestamisvastaseid meetmeid rakendab komisjon. Need peaksid olema vastavuses põhjustatud kahjuga ja kooskõlas rahvusvaheliste reeglitega. Lisaks võib Euroopa Liit nüüd nõuda, et majanduslikku survestamist kasutanud riik korvaks sellest tingitud kahju. Parlamendi rahvusvahelise kaubanduse komisjoni esimees Bernd Lange ütles 2023. aasta oktoobri täiskogul järgmist. Meil on nüüd vahend, mis ei ole hambutu tiiger. See on korralike kihvadega tiiger. See ei ole mitte veepüstol, vaid päris relv. Mõnikord lihtsalt tuleb relv lauale panna, isegi kui seda iga kord kasutama ei pea. On selge, et seda õigusakti rakendame ainult viimases hädas. Tahame iga hinna eest survestamist vältida. Tahame probleemid lahendada oma kaubanduspartneritega rääkides. Kui meile aga muud võimalust ei jäeta, saame selle õigusakti abil oma majandusuve kaitsta. Tänu survestamisvastasele õigusaktile ongi liikmesriikidel nüüd võimalik üha jõulisemale välisele survestamisele vastu astuda. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Lisateavet leiate meie veebisaidilt Think Tank.
1: Ma kul xarde l-invasjoni fuq skala sħiħa ta' Russja fuq l-Ukrajna tibqa' għaddejja, l-impatt ambientali qed jibqa' jiżdied b'mod rapidu. Il-qerda ta' diga ta' Kahovka f'Ġunju 2023 kompli tiżid l-ħsara kkawżata fuq in-natura u ġibdet ukoll attenzjoni internazzjonali fuq id-dimensjoni ambientali tal-gwerra. F'dan il-podcast se niskopru aktar dwar l-impatt enormi li dan il-konflitt ħalla fuq l-ambjent. Minn meta faqgħu l-ostilitajiet tal-2014 u speċjalment minn mindu r-Russja bdiet l-invażjoni fuq skala sħiħa tagħha tal-Ukrajna fl-24 ta' frar 2022, il-konflitt mhux biss wassal għaluf ta' vittmi, kriżi ta' rifuġjati u xokk ekonomiku, iżda għamel ukoll ħsara kbira lill-ambjent. Il-gwerra tar-Russja ħallit ġrieħi profondi fuq il-pajsaġġ naturali madwar l-Ukrajna. Il-ħsara lill-faċilitajiet industrijali kkawżat tniġġis qawwi tal-arja tal-ilma u tal-ħamrija u esponit lin-nies għal sustanzi kimiċi tossiċi u ilma kontaminat. Il-gwerra kellha wkoll impatt negattiv fuq il-biodiversità ricca tal-Ukrajna. In-nirien fil-foresti, id-deforestazzjoni, l-isplużjonijiet u l-bini ta' fortifikazzjonijiet kollha kemm huma qed jagħmlu ħsara lill-ħajja selvaġġa u jeqirdu l-habitats naturali, inklużi l-habitats protetti fir-riservi ta' biosfera u fil-parks nazzjonali. il bombardament madwar l-impjanta l-enerġija nukleari ta' Zaporizhja li huwa l-akbar wieħed fl-Ewropa, żied ukoll it-ħassib dwar is-sikurezza. Skont il-Ministeru għall-Protezzjoni Ambjentali u r-Riżorsi Naturali tal-Ukrajna, mill-bidu tal-gwerra sa nofs Lulju 2023, l-invażjoni tar-Russja kkawżat madwar 53 biljun euro fi ħsara ambjentali. Il-Programm tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ambjent qed jivvaluta l-impatt ambjentali tal-gwerra fuq il-pajjiż. Il-Programm tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ambjent enfasizza li l-Ukrajna qed tiffaċċja diversi kriżijiet assoċjati mas-sustanzi kimiċi, il-munizzjon u t-tagħmir militari, il-preżenza ta' firxa ta' sustanzi niġġiża u l-ħsara kkawżata lill-infrastruttura ewlenija, iż-żoni urbani u ż-żoni naturali. Il-gwerra kkompromettiet ukoll il-produzzjoni agrikola fl-Ukrajna. Li hija vitali mhux biss għall-ekonomija tal-pajjiż, iżda wkoll għas-sigurtà tal-ikel globali. Id-degradazzjoni fiżika u t-tniġġiż kimiku mifrux kkawżat mill-minjieri u l-industrija affettwati kif ukoll il-munizzjon splodut kellhom impatt serju fuq miljuni ta' ettari ta' art agrikola Ukrena. Fis-6 ta' Ġunju 2023, il-forzi Russi kif tissuġġerixxi l-evidenza erdu d-diga ta' Kahovka, li kienet l-akbar diga fl-Ukrajna. Ħafna kkundannaw il-erda ta' diga u kwalifikawha bħala ekoċidju u l-għar diżastru ambjentali fl-Ewropa minn Chernobyl dawn. L-għarar katastrofiku ħalla eluf ta' ettari ta' art taħt l-ilma u ħasat il-ħajja ta' għexieren ta' nies u spostja eluf. Barra minn hekk, l-għarar ipprevjena l-aċċess normali għall-ilma tax-xorb u wassal għat-tkissir ta' sistemi ta' irrigazzjoni. Minn barra dan, ġew rilaxxati ħafna tunnellati ta' kontaminanti. Dawn is-sustanzi niġġiża niżlu l-isfel max-xmara Dnipro lejn il-Baħar l-Iswed li jmiss ma' 6 pajjiżi, inklużi r-Rumanija u l-Bulgarija, u huwa konness mal-Baħar Mediterran. Dan affettwa wkoll l-ekosistemi tal-baħar fir-reġjun u f'pajjiżi oħra. Il-erda tad-diga waslet ukoll għal tħassib akbar dwar is-sikurezza għall-impjant tal-enerġija nukleari ta' Zaporizhja, peress id-diga kienet is-sors primarju għall-provvista tagħha ta' ilma tkessih għalkemm jeżistu sorsi alternattivi. L-Ukrajna trid li r-Russja tħallas kumpensi inklusa l-ħsara ambjentali. Flimkien ma' sħab internazzjonali tagħha hija qed tesplora modi biex tiżgura li Mosca tinżamm responsabbli. Fil-waqt li l-ekoċidju ilu elenkat bħala reat kriminali fil-kodiċi kriminali tal-Ukrajna mill-2001, ħafna jargumentaw li l-każ għandu jiġi segwit fuq il-livell internazzjonali biex jiġi garantit livell adekwat ta' responsabilità u kumpens. Madankollu, kull wieħed mill-mezzi li jwasslu għall-riparazzjonijiet fih l-isfidi tiegħu. Il-proċess huwa kumpress u bl-ebda mod ma huwa sempliċi. Il-preċedenti eżistenti għall-riparazzjonijiet bħal dawn huma ftit ħafna. F'Jannar 2023, il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni dwar l-istabbiliment ta' Tribunal dwar id-delitt ta' aggressjoni kontra l-Ukrajna. Barra minn hekk, id-dokument jirrikonoxxi r-rabta bejn il-gwerra u l-ħsara fit-tul lill-ambjent naturali u l-klima. Fir-riżoluzzjoni, il-membri tal-Parlament Ewropew appoġġjaw ukoll ir-rakkomandazzjoni tal-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-ħolqien ta' Reġistru Internazzjonali tal-ħsara biex iservi bħala rekord għall-riparazzjonijiet futuri għall-ħsara lill-ambjent naturali u lill-klima. F'9 Ġunju 2023, il-Parlament adotta riżoluzzjoni oħra dwar ir-rikostruzzjoni sostenibbli tal-Ukrajna. Il-membri tal-Parlament Ewropew ikkundannaw il-erda minnaħa tar-Russja tad-diga ta' Kahovka fil-waqt li enfasizzaw li din ikkawżat ekoċidju u tikkostitwixxi delitt tal-gwerra. Din ix-xandira qed titwassallek mill-Parlament Ewropew. Għal aktar informazzjoni, żur is-sit web tagħna.
2: ’25. Gada Saharova balva par domas brīvību. Eiropas parlamenta 2025. Gada Saharova balvu par domas brīvību saņem ieslodzītie žurnālisti Andžejs Počabuts no Baltkrievijas un Mzija Amaklobelī no Gruzijas. Andžejs Počabuts ir žurnālists, rakstnieks un blogeris no Baltkrievijas poļu minoritātes kopienas. Viņš ir pazīstams kā Aleksandra Lukašenkas režīma kritizētājs un ir kļuvis par simbolu cīņā par brīvību un demokrātiju Baltkrievijā. Pēc apcietināšanas 2021. Gadā viņi notiesāja uz 8 gadiem soda kolonijā. Parlaments vairākas reizes ir prasījis viņu nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot no ieslodzījuma. Mzija Amaklobelī ir Gruzijas žurnāliste un tiešsaistes mediju direktore. Viņa šī gada sākumā tika aizturēta par piedalīšanos pret valdību vērstā protestā, un viņai uz politiski motivētu apsūdzību pamata piesprieda 2 gadu cietumsodu. Mzija Amaklobelī ir pirmā politieslodzītā sieviete Gruzijā kopš valsts neatkarības atgūšanas. Viņa cīnās par vārda brīvību un ir kļuvusi par Gruzijas prodemokrātiskās protestu kustības simbolu. Šī kustība uzsāka pretošanos Gruzijas sapņu režīmam pēc 2024. Gada oktobra vēlēšanām. Vērts pieminēt arī abus pārējos finālistus, un tie ir Serbijas studenti, kā arī žurnālisti un humanās palīdzības darbinieki Palestīnā un visās konflikta zonās, kurus pārstāv palestīniešu žurnālistu arotbiedrība, Palestīnas sarkanā pusmēnes biedrība un apvienoto nāciju organizācijas palīdzības un darba aģentūra Palestīnas bēgļiem tuvajos austrumos. Saharova balva par domas brīvību ir iedibināta 1988. Gadā, lai godinātu cilvēkus un organizācijas, kas aizstāv cilvēktiesības un pamatbrīvības. Balva ir nosaukta padomju fiziķa un politiskā disidenta Andreja Saharova vārdā, un naudas izteiksmē tie ir 50 000 eiro. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments.
3: De maio de 2004 foi ponto de viragem histórico para 10 países no coração da Europa. Chipre, Chequia, Estónia, a Hungria, a Letónia, a Lituânia, Malta, a Polónia, a Eslováquia e a Eslovénia juntaram-se à família europeia. Foi momento de celebração, unidade e oportunidades ilimitadas. Analisemos mais aprofundadamente este momento histórico. A União Europeia foi objeto de vários alargamentos sucessivos ao longo da sua história, com a adesão de 9 Estados-membros. Em 2004, a União Europeia viveu o seu maior alargamento de sempre, acolhendo 10 novos países. A Chequia, Chipre, a Eslováquia, a Eslovénia, a Estónia, a Hungria, a Letónia, a Lituânia, Malta e a Polónia. Após este alargamento, a UE era composta por 25 Estados-membros. Mas nessa altura, o seu horizonte era alargar-se para uma União de 30 Estados-membros. Por que motivo é este alargamento tão significativo? Em primeiro lugar, marcou o maior alargamento de sempre da União Europeia. No total, 3 antigas repúblicas soviéticas, a Estónia, a Letónia e a Lituânia, 4 antigos estados-satélites da URSS, a Chequia, a Hungria, a Polónia e a Eslováquia, 1 antiga república da Jugoslávia, a Eslovénia, e 2 ilhas mediterrânicas, Chipre e Malta, tornaram-se Estados-membros da União Europeia. Estes países iniciaram uma trajetória rumo a uma maior cooperação, prosperidade e solidariedade. O alargamento implicou muito mais do que um mero aumento do número de Estados-membros. Assinalou uma mudança no panorama geopolítico que iria moldar o futuro da Europa para as gerações vindouras. Expandiu as fronteiras da União Europeia para leste, reforçando o seu papel de força estabilizadora na Europa. Por que motivo querem estas nações tornar-se membros da UE? Para muitas delas, foi uma oportunidade de aderir à promessa de democracia, liberdade e oportunidades que a UE representa. O alargamento seguiu-se à queda dos regimes comunistas na Europa Central e Oriental, permitindo a estes países a transição para a democracia e as economias de mercado. Este alargamento histórico de 15 para 25 Estados-membros foi o culminar de um longo processo de adesão que conduziu à reunificação da Europa, um continente dividido há meio século pela Cortina de Ferro e pela Guerra Fria. O alargamento de 2004 também teve implicações significativas para as línguas da UE, ou pode dizer-se constituiu um desafio singular. O número de línguas oficiais da UE aumentou então de 11 para 20. As 9 novas línguas são o estónio, o húngaro, o letão, o lituano, o maltês, o polaco, o checo, o eslovaco e o esloveno. Foram criadas 9 novas unidades linguísticas no Serviço de Tradução do Parlamento Europeu para o tornar acessível nas novas línguas. Nos anos que antecederam o alargamento, quando corriam as negociações de adesão, o pessoal linguístico existente começou a preparar-se para a introdução das novas línguas, participando em vastos programas de estudos linguísticos. O verdadeiro caleidoscópio das línguas da UE tornou-se um testemunho do seu empenho na inclusividade e na diversidade. Uma língua não é um simples meio de comunicação, é uma janela para a história, a cultura e a identidade de um país. Através da tradução e da interpretação, a UE assegura que todas as vozes são ouvidas. Após o início deste 5º alargamento, com a adesão de 10 países em 2004 e a adesão da Bulgária e da Roménia em 2007, a Croácia tornou-se membro em 2013. Passadas 2 décadas, ainda se sente o impacto do alargamento de 2004 em toda a Europa. A União Europeia reafirmou o seu papel como fonte de esperança, progresso e cooperação num mundo em constante mutação. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
4: Euroopan parlamentin jäsenet voivat valintansa jälkeen toimia monissa eri tehtävissä. Esimerkiksi Euroopan parlamentin puhemiehenä, valiokunnissa tai jopa vaalitarkkailijoina. Vaalitarkkailijan tehtävästä ei niinkään puhuta, mutta se on silti ihan yhtä tärkeää kuin muutkin tehtävät parlamentissa. Tällä kertaa tarkastelemme vaalitarkkailijan roolia. Tavoitteena on ymmärtää paremmin, kuka vaalitarkkailijaksi voi ryhtyä, mitkä ovat hänen tehtävänsä ja miten hän toimii.
1: Vaalit ovat toimivan demokratian perusta. Lyhyesti sanottuna, vaalitarkkailu on keino varmistaa, että vaalit ovat oikeudenmukaiset, vapaat ja demokraattiset. Euroopan parlamentilla on tässä prosessissa merkittävä rooli. Se voi lähettää valtuuskuntia vaalitarkkailuun eri maihin, jos kansalliset viranomaiset sitä pyytävät. Parlamentti on tarkkaillut vaaleja EU:n ulkopuolisissa maissa vuodesta 1994 lähtien. Kun jokin maa kutsuu Euroopan parlamentin tarkkailemaan vaalejaan, parlamentin valtuuskunta suorittaa vaalitarkkailua tiiveissä yhteistyössä Eurooppa-neuvoston, Euroopan komission ja muiden asiaan kuuluvien kansainvälisten instituutioiden kanssa. Viimeisten 20 vuoden aikana EU on lähettänyt yli 200 vaalitarkkailuvaltuuskuntaa noin 75 maahan. Nykyään Euroopan parlamentti lähettää vuosittain jopa 12 valtuuskuntaa vaalitarkkailuun eri puolille maailmaa. Nämä valtuuskunnat liittyvät jo käynnissä oleviin pidempiaikaisiin vaalitarkkailumissioihin. Niitä johtaa joko EU tai Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön, demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimisto.
4: Euroopan parlamentin jäsenillä on näissä tehtävissä keskeinen rooli. Jokaista EU:n vaalitarkkailuvaltuuskuntaa johtaa Euroopan parlamentin jäsen, jonka Euroopan komission varapuheenjohtaja nimittää johtavaksi vaalitarkkailijaksi. Valtuuskunnissa on yleensä 7 jäsentä. He edustavat eri poliittisia ryhmiä. He viettävät maassa 4-5 päivää ja tapaavat paikallisia viranomaisia, poliittisia puolueita, kansalaisjärjestöjä ja muita vaalitarkkailijoita. Itse vaalien aikana Euroopan parlamentin jäsenet tarkkailevat vaalipaikkojen avaamista ja sulkemista sekä äänestämistä ja äänten laskentaa äänestyspaikoilla ja muissa paikoissa. He osallistuvat myös lehdistötilaisuuteen, jossa he esittelevät alustavat tuloksensa. Euroopan parlamentin jäsenillä on omakohtaista kokemusta ehdokkuudesta, joten he ymmärtävät vaalien haasteet ja kuviot. Tämä antaa heille ainutlaatuisen näkökulman ja auttaa heitä seuraamaan prosessia tehokkaasti. Heidän läsnäolonsa lisää myös tarkkailuvaltuuskuntien näkyvyyttä ja legitimiteettiä. Euroopan parlamentin jäsenet noudattavat luonnollisesti tiukkoja käytännesääntöjä vaalitarkkailussa. Heidän on vältettävä eturistiriitoja, he eivät saa puuttua vaaliprosessiin, eivätkä kommentoida ehdokkaita tai poliittisia kysymyksiä ennen virallista lehdistötilaisuutta. Tämä auttaa varmistamaan, että heidän havaintonsa ovat puolueettomia ja uskottavia.
1: Vuonna 2023 EU tarkkaili vaaleja Zimbabwessa.
4: Se totesi, että maan oikeudellinen kehys ei voisi tarjota riittävää perustaa kansainvälisten normien mukaisten vaalien järjestämiselle, koska sen täytäntöönpanossa on puutteita. Siksi äänestäjät kokivat vaalitilanteen epäoikeudenmukaiseksi ja pelottavaksi. Entinen Euroopan parlamentin jäsen ja johtava vaalitarkkailija Fabio Massimo Castaldo selitti, että vaikka Zimbabwe salli valtuuskunnan seurata vaaliprosessiaan, työ oli hankalaa. Maassa tarvitaankin merkittäviä parannuksia, jotta se voisi täyttää alueelliset ja kansainväliset vaalinormit. Kuten näemme, Euroopan parlamentin vaalitarkkailuvaltuuskunnilla on keskeinen rooli, kun demokratiaa tuetaan ja edistetään maailmanlaajuisesti. Niiden päätavoitteena on auttaa maita järjestämään oikeudenmukaiset, vapaat ja demokraattiset vaalit. Siksi ne analysoivat vaaliprosesseja ja antavat riippumattomia ja puolueettomia arvioita. Jos haluat lisätietoja muista tässä jaksossa mainituista parlamentin tärkeistä tehtävistä ja rooleista, kuten vaikka Euroopan parlamentin puhemiehen, varapuhemiesten ja valiokuntien tehtävistä, voit kuunnella Käsitteet haltuun -sarjan muita jaksoja. Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
5: 1952 fand in Straßburg die erste Sitzung der Gemeinsamen Versammlung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl statt. Damit begann die Plenartätigkeit des Europäischen Parlaments. Feiern Sie mit uns 70 Jahre europäische Demokratie und blicken Sie mit uns zurück auf wichtige Ereignisse, die die Heimat der europäischen Demokratie geprägt haben. Am 10. September 1952 kam die Gemeinsame Versammlung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, EGKS, zum ersten Mal zusammen. Ihr Präsident war der belgische Politiker Paul-Henri Spaak. Die Versammlung wurde in der Nachkriegszeit gegründet, um einen weiteren Krieg zu verhindern und die Kohle- und Stahlindustrie in Europa zu regulieren. Die Gemeinsame Versammlung hatte damals aber nur beratenden Charakter. Ihre 78 Mitglieder wurden von den Regierungen der 6 Gründungsländer ernannt, also von Belgien, der Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und den Niederlanden. Dementsprechend hatten die Mitglieder ein doppeltes Mandat. In den folgenden Jahrzehnten wuchs die Versammlung und bekam immer mehr politisches Gewicht. Im Laufe der Jahre wurden neue Verträge geschlossen und Erweiterungen vorgenommen, und so wurde aus der gemeinsamen Versammlung nach und nach das heutige Europäische Parlament. Die erste Veränderung gab es 1957. Damals wurden 2 Verträge unterzeichnet, nämlich der Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, EWG, und der Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft, der Euratom. Weil die Unterzeichnung in Rom stattfand, spricht man auch von den römischen Verträgen. Sie gelten als Gründungsverträge, die Europa entscheidend geprägt haben. Die römischen Verträge brachten dem Parlament eine beratende Rolle im Gesetzgebungsprozess, während die Kommission neue Vorschriften vorschlug und der Rat sie verabschiedete. Nach den Verträgen war die Versammlung nun für 3 Gemeinschaften zuständig: die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und die Euratom. Sie wurde auch größer. Mit nun 142 Mitgliedern trat die erweiterte Versammlung 1958 zum ersten Mal in Straßburg zusammen, und zwar unter einem neuen Namen: Europäische Parlamentarische Versammlung. Doch schon kurz darauf, im Jahr 1962, änderte sie ihren Namen noch einmal und nannte sich fortan Europäisches Parlament. Im selben Jahr verabschiedete das Parlament die gemeinsame Agrarpolitik. Lange Zeit fanden die Plenartagungen an verschiedenen Orten statt, in Sitzungssälen, die von anderen Institutionen oder Gastländern zur Verfügung gestellt wurden. 1973 dann baute man in Luxemburg das Schumann-Gebäude und das Parlament erhielt seine eigenen Räumlichkeiten und seinen eigenen Plenarsaal. 1979 fand die erste Direktwahl zum Europäischen Parlament statt. Präsidentin des ersten direkt gewählten Europäischen Parlaments wurde Simone Veil. nicht nur die erste Frau an der Spitze des Parlaments, sondern auch die erste Frau an der Spitze einer EU-Institution überhaupt.
6: C'est un très grand honneur que vous m'avez fait en m'appelant à la présidence du Parlement européen.
7: Sie haben mir eine große Ehre erwiesen, indem Sie mich zur Präsidentin des Europäischen Parlaments berufen haben. Mir fehlen die Worte, um der tiefen Bewegung Ausdruck zu verleihen, die mich erfüllt, wenn ich nun diesen Platz einnehme. Vor allem möchte ich all denjenigen Kolleginnen und Kollegen hier im Saal danken, die mir ihre Stimme gegeben haben. Ich werde mich bemühen, mein Amt so auszuüben, wie Sie es von mir erwarten.
6: Je m'efforcerai d'être le président conforme à leurs vœux.
5: Nach der ersten Direktwahl fanden die Plenartagungen immer häufiger in Straßburg statt. Die Zahl der Abgeordneten war nämlich von 208 auf 410 angestiegen. Und im Sitzungssaal des Luxemburger Schumann-Gebäudes ließen sich nicht mehr alle Mitglieder des Parlaments unterbringen. Von 1986 an, als die einheitliche europäische Akte angenommen wurde, bekam das Parlament immer mehr Gesetzgebungsbefugnisse. Die Verträge von Maastricht, Amsterdam, Nizza und Lissabon wiesen dem Parlament eine immer wichtigere Rolle zu. Es wurde so in den allermeisten Bereichen zum gleichberechtigten Mitgesetzgeber neben dem Rat und es wurde ein besonderes Gesetzgebungsverfahren eingerichtet, die Konsultation. Werfen wir nun einen Blick auf einige zentrale Ereignisse, die es seither gegeben hat. 1987 wurde das Erasmus-Programm ins Leben gerufen. Seit mehr als 30 Jahren bietet es den Studierenden in ganz Europa die Möglichkeit, in einem der 33 Teilnehmerländer zu studieren. 1988, ein Jahr nach dem Start des Erasmus-Programms, erhielt Nelson Mandela den ersten Sacharow-Preis für geistige Freiheit. Dieser Preis ist die höchste Auszeichnung der Europäischen Union für Menschenrechtsarbeit. Er wird jedes Jahr vom Europäischen Parlament verliehen. 1995 dann fielen die Grenzen in der EU. Das Schengener Abkommen trat in Kraft. Der Schengen-Raum ist für die Unionsbürgerinnen und Bürger das deutlichste Zeichen der europäischen Einheit. Das zeigen die Eurobarometer-Umfragen der EU. Am 1. Januar 1999 wurde der Euro als Währung eingeführt und ein Jahr später verkündete man die Europäische Charta der Grundrechte. In dieser Charta werden die wichtigsten persönlichen Freiheiten und Rechte der EU-Bevölkerung in einem rechtsverbindlichen Dokument zusammengefasst. In Kraft ist sie seit der Annahme des Vertrags von Lissabon im Jahr 2009. 2004 fand die fünfte und bisher größte Erweiterung der EU statt. 10 Länder traten gleichzeitig der EU bei. Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, die Slowakei, Slowenien, die Tschechische Republik, Ungarn und Zypern. Bulgarien und Rumänien wurden 2007 EU-Mitglieder, gelten aber noch als Teil der umfangreichen fünften Erweiterung. Im Jahr 2012 erhielt die EU den Friedensnobelpreis für ihre Bemühungen um Frieden und Versöhnung, Demokratie und Menschenrechte in Europa. 2013 wurde Kroatien in die EU aufgenommen. 2021 schließlich erklärte das Parlament die EU zum Freiheitsraum für LGBTIQ-Personen. Dies war eine Reaktion auf die Rückschritte bei den LGBTIQ-Rechten in einigen EU-Staaten. Die EU hat sich im Laufe ihrer Geschichte mehrmals erweitert. Und dieser Prozess ist noch nicht zu Ende. Mehrere Länder wollen Mitglieder der EU werden. Einige führen sogar schon Beitrittsverhandlungen. Das Vereinigte Königreich jedoch beschloss 2020, aus der EU auszutreten. Fassen wir zusammen. Aus den europäischen Gemeinschaften der 6 Gründungsmitglieder ist eine Union von 27 Mitgliedstaaten geworden, die Demokratie, Grundrechte, wirtschaftliche Stabilität und Wachstum fördern. Eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der EU spielte das Europäische Parlament, das von 78 einzelstaatlichen Vertretern im Jahr 1952 auf heute 705 direkt gewählte Abgeordnete angewachsen ist. Bei der 70-Jahr-Feier des Parlaments in Straßburg hob Präsidentin Roberta Metsola in ihrer Rede hervor, dass das Europäische Parlament das einzige direkt gewählte, mehrsprachige und länderübergreifende Mehrparteienparlament der Welt ist.
8: I am not here to say that we are perfect. We are not.
9: Ich sage hier und heute nicht, dass wir perfekt sind. Das sind wir nicht. Unser Prozess ist manchmal frustrierend und die Fortschritte sind nicht immer schnell, weitreichend oder einfach genug. Wir müssen weitere Reformen durchführen. Wir müssen Tag für Tag auf positiven Wandel dringen. Aber ich bin stolz auf unsere Erfolge. Darauf, dass wir bei der Verteidigung der Demokratie ein leuchtendes Vorbild sind. Darauf, dass wir nie gleichgültig sind, dass wir nie wegsehen.
8: Of how we have never looked away.
5: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf der Website der Denkfabrik des Parlaments, EP Think Tank.
10: Peagi on aeg minna valima. 6. kuni 9. juunil osalevad miljonid inimesed Euroopa Parlamendi valimistel ja aitavad kujundada Euroopa Liidu tulevikku. Euroopa Parlament on ainus otse valitud Euroopa Liidu institutsioon ja Euroopa Parlamendi valimised on üks suurimaid demokraatlikke ettevõtmisi maailmas. Selles saatesarjas teeme ülevaate kõigest, mida peaksid teadma Euroopa Parlamendi valimiste kohta. Tänases saates uurime lähemalt, kuidas toimib valimissüsteem. Euroopa kodanikud valivad iga 5 aasta tagant oma esindajad Euroopa Parlamenti. Praegu on parlamendi liikmeid 705. Järgmises koosseisus on liikmeid 15 võrra rohkem, ehk 720. Igast liikmesriigist valitakse erinev arv parlamendi liikmeid kahaneva proportsionaalsuse põhimõttel. See tähendab, et suurema rahvaarvuga riikidest valitakse rohkem parlamendi liikmeid, aga elaniku kohta on väiksematel riikidel rohkem esindajaid. Ühest liikmesriigist on Euroopa Parlamendis minimaalselt 6 ja maksimaalselt 96 liiget. Valimiste korraldus on igas riigis veidi erinev, aga aluspõhimõtted on kõikjal samad. Olenevalt riigist saavad valijad oma valiku teha kas erakondade, konkreetsete kandidaatide või mõlemate seast. Euroopa Parlamendi valimistel kasutatakse proportsionaalse esindatuse süsteemi. See tähendab, et ühest erakonnast valituks osutunud parlamendi liikmete arv on proportsionaalne erakonnale antud häälte arvuga. Aga kes üldse Euroopa Parlamendi valimistel hääletada saavad? Valimistel osalemiseks pead olema mõne liikmesriigi valimisealine kodanik. Eestis, nagu ka enamikus Euroopa Liidu riikides, on valimis iga 18 eluaastat. Kreekas saab valimistel osaleda alates 17. eluaastast ning Austrias, Belgias, Saksamaal ja Maltal alates 16. eluaastast. Teises liikmesriigis elaval Euroopa Liidu kodanikul on õigus hääletada kas oma koduriigis või elukoha riigis, aga mitte mõlemas korraga. Euroopa Parlamendi valimistel hääletamine käib järgmiselt. Enne valimisi koostavad erakonnad oma nimekirjad. Valima minnes näed erakondade nimesid ja iga erakonna all selle kandidaatide nimekirja. Seejärel saad hääletada endale sobiva erakonna kandidaadi või erakonnatu üksikkandidaadi poolt. Pane tähele, et sinu antud hääl mõjutab ka seda, mitu kohta sinu valitud kandidaadi erakond Euroopa Parlamendis saab. Erakondade nimekirjad võivad olla kas avatud või suletud. Suletud nimekirja puhul osutavad valituks erakonna nimekirjas eespool asetsevad kandidaadid. Avatud nimekirja puhul, mida kasutatakse ka Eestis, saavad parlamenti kandidaadid, kes saavad erakonnas kõige rohkem hääli. Hääletuse lõppedes loetakse hääled kokku. Mandaadid jaotatakse selle põhjal, kui suure osa häältest erakond sai. See tähendab, et kõik erakonnad on parlamendis esindatud vastavalt nende toetusele. Sinu hääl mõjutab seda, kes esindavad sind Euroopa Liidu uute õigusaktide ettevalmistamisel. Parlamendi liikmete vahendusel mõjutab sinu hääl ka Euroopa Komisjoni valimist. Need otsused kujundavad nii sinu kui ka paljude teiste eurooplaste igapäevaelu. Sinu hääl mõjutab demokraatia käekäiku Euroopas. Demokraatiat ei tohi pidada enesest mõistetavaks. See on meie ühine saavutus ja seega ka meie ühine vastutus. Meil kõigil tuleb anda oma panus. Demokraatia hoidmine on meie kõigi teha. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
11: Трансатлантична работоргівля є темною і болючою сторінкою в історії людства, яка охоплює понад 400 років і торкнулася понад 15 мільйонів людей. Трансатлантична работоргівля була системою трикутникової торгівлі між Європою, Західною Африкою та Америкою. І хоча вона була скасована на початку 1800-х років, ми досі можемо бачити її наслідки. Ідеологія расизму, яку люди використовували для виправдання та зберігання работоргівлі, продовжує формувати сучасні дискримінаційні погляди і поведінку. У цьому подкасті ми вшановуємо пам'ять жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі та досліджуємо, як ця темна сторінка в історії людства і надалі впливає на сучасний світ. Спочатку повернімося на крок назад у минуле. У 18 столітті Гаїті була французькою колонією в самому центрі Карибського моря, де поневолені африканці зазнавали нестерпних страждань. Вони прибували переважно із західноафриканських регіонів і зіткнулися з довгими годинами праці, пораненнями, хворобами, насильством і повсюдним недоїданням. У цей час ідеали французької революції, свобода, рівність і братерство пробудили в серцях гаїтян прагнення до свободи. Однак колонія стала полем битви для колоніальних держав, що конкурували між собою, як-от Іспанії та Великобританії, які підтримували різні групи з метою просування власних інтересів. На тлі цих потрясінь колишній раб Тусен Лувертюр став видатним лідером. Він згуртував своїх співвітчизників у Гаїті у революційній боротьбі, що тривала між 1791 і 1804 роками. У підсумку, гаїтянська революція була успішною. Народ Гаїті здобув незалежність від Франції, а Гаїті стала першою країною, заснованою колишніми рабами. Цей історичний момент не лише ознаменував кінець рабства в Гаїті. Він також знайшов відголоски далеко за межами острова і, зрештою, сприяв скасуванню трансатлантичної работоргівлі. Перенесімося у сьогодення. Щороку ми вшановуємо пам'ять жертв рабства 25 березня у проголошений ООН Міжнародний день пам'яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі. Цей день нагадує нам про вчинені звірства та вшановує тих, хто страждав і загинув внаслідок жорстокої работоргівлі. Він також дає нам можливість підвищити обізнаність молоді про небезпеку расизму та упереджень. Послухаємо генерального секретаря ООН Антоніо Гутеріша. Мільйони африканських дітей, жінок і чоловіків були переправлені через Атлантику, відірвані від своїх родин і батьківщини. Їхні громади були зруйновані, їхні тіла стали предметом торгівлі, вони були позбавлені людської гідності. Історія рабства – це історія страждань і варварства, яка демонструє найгіршу сторону людства. Водночас це історія вражаючої хоробрості, яка показує людей з найкращої сторони, починаючи з поневолених людей, які повстали попри неймовірні перешкоди, та завершуючи аболіціоністами, які виступили проти цього жахливого злочину. І все ж спадщина трансатлантичної работоргівлі переслідує нас і донині. Існує прямий зв'язок між століттями колоніальної експлуатації та сьогоднішньою соціально-економічною нерівністю. І ми можемо розпізнати расистські стереотипи, що лежать в основі відродження ненависницьких настроїв прихильників ідеології панування білої раси і розповсюджуються для виправдання нелюдськості работоргівлі. Ми всі зобов'язані боротися з расизмом як спадщиною рабства. Освіта відіграє ключову роль у боротьбі з расизмом та упередженнями. Саме тому ООН приділяє стільки уваги важливості освітніх ініціатив, які інформують майбутні покоління про причини і наслідки рабства та висвітлюють уроки, які ми винесли з цього темного періоду. Наприклад, одним із ключових моментів у навчанні людей та підвищенні їхньої обізнаності є використання відповідної лексики. Тому останніми роками історики перестали вживати слово «раб», і почали використовувати термін «поневолені люди». Це робиться для того, щоб підкреслити ту саму людяність, якої жорстока система рабства намагалася позбутися. Завдяки таким ініціативам, як проєкт ЮНЕСКО «Невільничий шлях», започаткований 1994 року, та проголошений ООН Міжнародний день пам'яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі, докладаються зусилля для вивчення історії та наслідків трансатлантичної работоргівлі та рабства в усьому світі. Крім того, ООН проголосила період з 2015 до 2024 року міжнародним десятиліттям осіб африканського походження для вирішення поточних проблем, які постають перед людьми африканського походження, зокрема системний расизм і дискримінацію. Це міжнародне десятиліття має на меті сприяти повазі до прав людини, відзначити внесок осіб африканського походження та зміцнити правові бази з метою протидії расизму.